că avem o zăcoană de stătată. Iar când este frumă drăbeluță, ca față m-a lindolică plită. E tu mă suspirat, să tot

împărtățit doși doși. Tagia di te voglio bene, zitta zitta doce doce, io to voglio fa